Dalla Bayonne, da sorta. Pika on erittäin matala. Matalampi kuin pieni torppa tuolla. Me